目的はなく不機嫌。そしてロボットたちから放たれる圧倒的な執着心。我々の奴隷たちは生きていない。そして彼らに囲まれた

0: ボンカボカベヒロシャのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたやつ。
1: ボンカボカベヒロシャのおまかぼ。おまかぼだらまに。